ръцани и харант. Се ме тато давал от детстви. Слабей е с добродини град. Прийми прогре, не чекай вітязтві. Вірш ми же не запомина. І гріз сам тади, а ти там. Колик єдуватих стріл си од мої голови тілом одразило.